0: Podcast Pop Nuacht Air Radio Rira.
1: Dieve is Misha Maeve agus Seo Cúb an Gignú Dis Daoine. Mar duine dosna maná is cáilúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linne tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gáislán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Erlíne agus ar Diaby. Radio Rerá. Radio Rerá. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar Diaby.
2: Stáisiún náisiúnta.

Bíag sasagat, chur an citil ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Hanna break on her nash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na bréagán ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heisteartá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story acuig

vis mis Ashling agus Shachovan gignuach is DNA. Tá ceol chuirim sa trí arena im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chun a chuigiú album d'ar bhannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hoinú le an grúpa a chruthaíonn ceol sicadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar Auroni agus mar Léirithir tá Kevin Parker tríos obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hile ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an siú lá déag de bhí bealtaine fé fé sé. Bina gaibh an gignuacht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Gáisiún Radio Gaeilge don ASO. Radio Rírá.
1: Top 2 a geisteach le Radio Rírá.
2: Erlíne agus Erin Air.
0: Agus ar D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Tá sé cloiste ag gceartha go. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchtach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheithimh. Is mé sin maeve agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: It's Crawlin' Show.
2: A Radio Reraw.
3: Tá tú a géisteach le Radio Reraw.
4: Erlinia, agus Erin Air.
5: Agus Air D.A.B.
6: Stáisiún náisiún

Dí vis mis Aisling agus seachó fógrína bhúntas le scéal puncaí ar radio rirá. Tá fuór den há a gcéil an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan nig lecháin agus tíhaní ruach ag airú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gcuing léfa atá allarga go. Ní mór de arthirí riomfasta chur chuig háta gcéil ag gmail.com le tuile ólas áilt. Is ins brochaáta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainna. Tá cóirín rina ghilteachta ag leg iriis de fust ifi go ferbethe i réún na galibhe. Duna comasach agus foioinú le tá allir go chu chun ferbert cóirdú agus pleáil dhéanamh i réim sin na luamhblionanta. Beg an té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luamhblionanta na galibhe. Is sin brochaáta le chuisteach ar an ról ná an cuaú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.caí. Radio.

Quirk oscailte nóliachta an iarrheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí 2:00 an bhronóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectorí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisiúna den Cade Sco. Fáil amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU, féach SETU.ie.

0: Radio Reroll.
1: Am roiint fuinna bhíh tastal web ar maidan Bigi Lumsa, Matthew Larney, gach maidan Lungahina idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is samúla. Bigi Lumsa ar an Club Brickfasta ar Radio Reroll.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mhullachide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira. Cuirg oscail technolíochta an iarrheascairt lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathairleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí 2:00 an bhronóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectorí sanolíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisiúna den Cade Sco. Fáil amach céan áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.

chailtú de alín. Ar chailtú de chrí. Ar chailtú de chianga. Ar chailtú de lí. Ar chailtú de ráge. Cá bhfuil si na lí. Ar chailtú de alín.

Fáilte rascach duine chuig espresso ceol an seo ar Ready Rira. Chuil sibh Aaron Ór Nua Aaron Iontach ó Florence Road an sin Hanging Out to Dry. Is brálamid dérm seo nach mór gach le seo agus gach gór glúsamid cuireann siad a leithidí na sean bannaí ceol rock ar an osa Green Day i gcuimhin dom tá siad an bhar fáil is brálam sin. Ribh sin chuil sibh Girlfriend ó Avril Lavigne classic agus chuil sibh So Easy to Fall in Love ó Olivia Dean gam leis go Olivia Dean Chocs Rodrigo agus fake show tá Drop Dead agam Dave Dirk an show anish Laura Rock ó Olivia Rodrigo buna gitana vas agus la ro mucha rish galore.

0: Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Quirg oscail technoliata an iriesgirt lá oscailte ar siúl ar an campus i gaharlach de Saturn an neu lá de Bialtana ó na daglogar madan gyda a doa clog ymhrinona. Cur olas ar ar gorsi CAO, bhuul le lectori sanoliachta, ambassadori na Maclean agus Juan Tanav as an tourist campus ar ar náisina din caid sco. Fai amach cain áit ar féidir le dovianta tu a huart. Ag lá oscailte SETU de Saturn an neu lá de Bialtana. Lahai gach lá oscailte SETU, feach SETU. You.ie

Fáilte ar ais gach duine chuig an dara le de espresso ceol ar Radio Rerad Silgan. Bhfuil siomh go maith agus ag bán tanamh as mar chláir go dtí seo, is mis dó a thart ar a dóigh a taibh siomh dtír tar éis tún lá isteach. Cúil siomh We Can't Be Friends ó Ariana Grande dtír chun sin agus táimid chun éist inis le Turnstile ó Dermot Kennedy le romadaríis i gceann thart ar 10 nóimid.

holy moly, fáil de rescach duine fi ar an harbh a cuachtach agus láidir agam díobh an sin a cuaisteamh Ocean ó Calvin Harris. Roimh sin bhí favela agam díobh ó Cathy Kidd atá just popping off na lénta seo ag dul ó neart go neart agus cuaisteamh Turnstile ó Dermot Kennedy freisin. Gheimhin thart ar deich nóimid, ba muid beag play piece of kind agam faoin damhnach ach idir an dálainn buna gitarnamh as Rain Meon ó Sam Fender.

Espresso Kjell an seo ar Radio Rira, chúiseamh Aron Uair Nua ó Meek an sin chúiseamh Fabulous. Rúpa sin, bhí Began agam díobh ó Madcon ó a Classic agus chúiseamh The Great Divide ó Noah Cahan. Stamos gún bógar go sciúpi roi quig an céad písa Kjell eile, bóna gitána bhanis as I Love It, I Love It, I Love It ó Bella Kay.

0: get lost.
1: Fáilte a rascach duine tamid struite le deire an chláir den lá aniu an céad ceann den seach den maidin dé lún an seo ar rudaí rira tosúil gom go bhain sibh an tean agus deas bheith ar ais agus tamid ré gnis den céad rud eile cúil sibh A B C D E F U ó gael níor cúil mé an tarrán sin le fada an lá American Girls ó Harry Styles agus thosaigh mé an píosa seo amach le Aaron Isaac ó nua ó banna ceol éireannach Truancy ó Delivery Service is banna den Kate Scottie oh, tá si gihín tó crabad agus sin bhil tá mé chun Aaron Awan eile a seint díb is Aaron ó nua é ó Daniel Harl agus Dua Lipa buna gí tadan fgach duine as Two Hearts be mé reis libh Modern and Work ó a de gidi a dóig slán gafó
2: Show Bore Nua Air Radio Reraw.

0: Lomachnev podchéile de chuid Radio Rira. Sa tre seo le riam eisling le dtíine ó chuúir éagsúide faoi gach ábhar faoin spéir, ó cheart atanga go dríocht an dosa agus a thuile ná é. San agrán seo, leabhar méle Fintan Hegarty ó Ollscoil na Gailibhe faoi amachtaí STEM trí ghaolge atá ag grú aige an tseachtain seo timpeall na tíre. Measam nach saolaítear an ghaolge go minic sna spásanna seo, ach cén fáisin? Well, pléimar sin agus go leor eile ar agrán na seachtaine seo. Miarú a chairde gur stáisiún digiteach é Radio Rira agus an sprach fad téarmach tá going ná a bheir FM fud fad an oileáin seo go lánaimsirthe. Is féidir leatsa tacú leis an sprach sin trí Radio Rira a leanúint ar na meánthó síolta. Tásúlacum go mbaineann sibh tainamh as an agrán seo.
1: Tá fáil droth ar an gclór ina bhintin tá an bhuaich as de chuid ama. Tá tú haonig obair leis an ollscoil na Gailibhe agus tá na himeachtaí seo a titim faoi chlás na hólaíochta agus na hinaltóiríochta. Abrilim bagáin faoin obair a bhíon ar bun agat san ollscoil.
2: Cúrmíle mai agat. Is leithdóir an éitig a STEM trí Gaeilge me. So leis an sprach an Gaeilge chuir chun cín ag chlás na hólaíochta sa hinaltóiríochta. Agus é réim si STEM go generálta. So bíim si múna modúl mata trí Gaeilge, agus rangan na teagas na céadlína, you know, lai dine tóid teachtas teachan Gaeilge láistí agus an Gaeilge mar hampa. So bíin leichtí acu a mérla acu mi an rangan na teagas acu in Gaeilge just con cáruló an ahrú ianaf. Bíim ag dola gór le grúpi éagsú le eile sa chaláiste con idir spraga stói con níos mó Gaeilge úsaj. Fui anara le húsigor le akadúf na hólskóli eftir gwelgen or anói agus skol na nóliocht na nádúra agus ólíochta agus so vi kem or tá kem sa vihek nóliocht anói an sio tá si sinar an fód beidzer fihin o trok of lín yeah, so tá si sinar an fód le beidzer fihin o trok of lín agus vi frankis no germanis mar well, we are the Kansas Natanga Kashini and Vagas and Shin Gov Leon O'Hin, Gorle, Acton Hall School, Lake Tawelia, Augustini Bowl, O School, and Oliotino Adora, Cormich Lagan, Gwelgar Falls. So, Nishis Fidgelat, Behek Noliotin of Le Gwelga. So, Ta Jeshin on, you know, Dolly Gubber Lesh, Nicole of Dear Father, Toy Gubber, Colty Bit Lies, your father, Sugwelto, August Roddy Costa Lishin. Come on, Shin, Jen Madirocht, Chunker Emerger, Corsi Fullacy, Dungwelga, Fathers Fager, Binchin, Jackers, Gotcha, Toshi Tov, you know, Tosh Jesh Nine, Stratesha Flay, I guess, Dagrimer, Kohol, Cardlin, Bader, Govlin, you know, Hinanish, Le Winter, and the Bratham Yoga, the Tau Kole Kimrai Gaku, Shin Agriok, the Tau Genis, on all scholars trivian the bratness are fad so ni vanan chid le all scholar le ak tugan chids and can on weir shook their gapro the tog torlu trivian and bratness and so molmud beje ko mohammed nan they can kosula shin in away him go get better sure just really special kosula shin the flay ak stoy and rod a lot away him the himoch the is quite on the hot dog over no course he forocht and stoy agus near to football so agri mo tilan imachti forachtana fun stem as gwelge mar hample tron agest no bi an seminar shachtin lagin so darki me group timory no ambassadori stem as gwelge so shin fokem agus ir kem will space shach us stem agus gwelge agus agri and cheats in the himachti sho agus ta shan special mar ta sheets and funyu agus crohog cuz ela hetu cuz the inch into kan rod the tar shulak agus an chin in mean and nolog dear gemiha vron tides erin muinu or in con on kin all tugra sha forocht and arber jamach go gnoshunt so ta simmer sprook am inish the forocht and agus ran fortuk the football a lat nun amach dun tier fat just to heave stem agus quelga hurkun king so in a character no igamach stem or fall the football lower in the Gaeilge.
1: Tá sin ar aus, agus tá sé iontach go bhfuil an Gaeling mar rogha ábhar inis i measc na dangacha múra eile bhfuil is gut mar is socha agus luig mé seo leat ar bhrú mar tafad an sa ach is anamh go saolaítear an Gaelings na spásanna seo bhfuil is gut agus tá go leor cainte d'ar nó faoi sna cólachtaí mór technology

0: Radio Rira.
1: Ní smó ceol, a gónaí anseo i Radio Rira agus chulamar ansin. Ceol leis na maná le Charlie XCX agus Ella Langley, chumála bagáin Leanne Thomas agus ceol éirinach le Sór Bland. Ach an éisio chuir de gael tá ceol as gaelic agam díobh ó Alban le ceoltar d'ar bhanam Lemonade tasúlach am gwaile marás in i gceart agus nach bui rut an tauráin seo tasúlach am gwaile sibh tainamach.

0: Pink Pony Club le Chapelrone an seo ar Radio Rira. Is mis Aisling agus bimé libh go díine dó a chlog. Agus roimh sin chuil mar ceol éirneach le Kingfisher chomh mar ceol nua le Lady Gaga agus Doechii. Agus thomaid chun leanúint in leis le ceol nua agus ceol éirneach le Moncrief. Seo chomh anyone's guess.
1: Ceol na hÉal ar Radio Rira.

0: ceol éirneach úntachan sin le sexy taig agus never been loved in the daylight Cara Mórling an seo ar Radio Rira Is mis Aisling agus bimé leif gudina dó chlug ach mar ar an Big Jade Bio mahanta óna hain gudina dó de rúle búle na seachtana seo fanagí leik
1: R R R
2: Rira
1: Punk IE
2: Rira

0: de chuid Zara Larson. Agus masam gur anna lá a bhí ann dos na girly Fenians. Tá go leor doing ann. Agus is dócha go leathanna going ar fad ar Zara Larson ach tá sí crothú ceol le blianta blianta fada. Níor se seo rolas gom go dtí le fíor gáard le cúpla mí óhin ach bhuaigh sí seo talanna sa tuailin in ngábhíl sa hocht nar bhí sí anan óg le Debhna an Díos na bhar d'éigeant. So tá sí ag canna le fada agus d'ar nó tá aithanna going ar na hÉireann Symphony le Clean Bandit agus Lush Life bhí sí sin anna bhór in air in céanna chuir siad anna bhór sna stát aonaithe. Ach d'éisigh sí a cúgú album Midnight Sun an bhliain Chicata agus fuair sí a chéad Adam Lucan Grammy don album sin ach tá leagan eile don album sin eise a chéanais Midnight Sun Girls Trip agus tá maná a bháin ar chuid sna remixes don album sin meleis céad. So tá Tyla, tá Pink Panthers, Shakira, Robin, Madison Beer, Kalani, agus a hile ná iad. Agus hain an cuin chiapseo go mórlum do album eisiúnt agus maná a bháin a chur air. Mar is cuinim nuair a hosnímar an podchéile cuin cultúr atá ar fáil ar App Radio Rira agus ar Spotify agus a bhíonar siúl ar aníine gach seachtain ag a héna clog. Just plug beag an sin, click baker lís. Agus bhí mar play an sin in ngáblis a feig cahar Garev Sais Sarah Pop Girly going V Charlie XCX V Billie Eilish V Sabrina Carpenter on a vor agus Braham go wil shishin ag tacht har nash an Sarah Shaw Braham go meg she in a pop girl summer arisht new just Sarah dusna mana trichele mar tag galore kiola ishin fila har leshna mana agus gur Sais tus an a va e don Sarah shin ag vi una erim quid dusna remixes ishkind like near chiap meg a meg Shakira ag tacht Aaron Leahy yeah, like ní yinan si mór an ciúil ledhín eile a hile. Yeah. Masam gomín si fósig dalar ceam cuartan agus rudhi ach ní len ciúil nua eise ke le fada I mér le peis gile. Ach, yeah, hain an talbam gomórlam agus is brálam nara hagan chá síl le chéile ar ein áhráin agus tatu an áunéis sin a vlase. Like, os glíon an talbam le Midnight Sun agus Pink Panthers agus ar nó Tommy Defraud gafel in Midnight Sun, Bob Kert agus hastri amach I mask an fap ciúil a hátrish a bheith eise helle blianta beaga nuas tá sé anna eisce chduil like pop fear fap atá ann agus Aaron Lagan Ian Pink Panther is há sé níos trimme níos salacha sais agus hain sé go mór mór lam so is brálam nár hátú trís anna chur a rán agus an santagan kiltúr ala seach agus just caan siad a salin agus piobar hain ar leis a stíle le chur leis so haan siad go mórlam agus bóling dhú iné dhul agus éisteach leis
1: ní am a héis éisteach leis ó bhain go bár go fól ach tá trócht cynnalig teacht amach le Danny Bader nor mid siir ar brás rinne Charlie XCX an ruda sin an kind of ahlag in the end of ar brás le cultúrí eile agus remixes ar fada chur amach rinne Pink Panther sa ruda céine le fancy that agus anna man album eile na fancy some more ach conig me ruda cín dair lína le Danny go raibh duine ag leirid faoi seo agus ní seo an céadóir go bhfuil sé seo déanta ag daoine you know, an athlaig an remix album a sheola bhí sé sin den ós ag daoine sna nócadaí siadam like remixes a chuirmach mar EP nó LP in nuaig go háirthe leis an beol dousa ach nuair smaoiníam sé haon siar ba bhinnig gur tharla sé sin mar sé gur sheol like duine like ceoltóir nó Aaron iad haois cín single ag gónaí bheith cúpla remix on single new on EP agus is malam go sin ag bila rás agus sílim go grohíon sé deis da glíní kind of tugan sé leir vastuun ar chunas mar an aibrian alíon tóri le chéile mar is alíon atá ann agus is bralam nor a clusham se ar nos Midnight Sun ach an lagan le Pink Panthers is féidir leat an síl Pink Panthers a clusham go díroch ag tús an Aaron agus is bralam nor a chúrin Kjoltari as Spain Hain ar Rodi agus na cool sheets in omiak den a keila si ala cool sheets in anna hovok jaka hóra le maná agus imna Mar Luig omi a Charlie XCX le Lord ar an traction chata sanam dol rish
0: girls so confusing
1: yeah but it's minna gavi in na pop girlies aca hóra curha in omiak den a keila sna man agus gafgurt marxin ag si ala cool sheets co ta hovok jaka agus an jas le feshkint cool sheets ag chakla keila agus ag chakla le keila agus na cool dina kinch agiri an bua ava eko
0: agus rod nadir Orinthe Braham nor Horlín Rodegan nach tugum fwy dair go wil siw treis Thorlín hana sy'n hiol nhw is dair yn hiol ach Braham le garid ach horrithe tá annachuid ceol idirnáisiúnta i measc ar chula tú ag anna sin sorry nadir chula bheith fuam eisteach sa stúdio anseo taimh sé beidir ach tá go leor ceol idirnáisiúnta like ar an album sin tá daoine ó gach carn den domhan Few Aaron remix in le Zara like tá Kalani Austin Stotienta tá Tyler Africas Robin Banrian Natsulina Ella August Shakira like and Cologne tá galore eig sulach there an album August Keiko will see their father kind of in Merle Beidic will begone in Sulinish air an album le Robin August Pink Eric August Zara Lyson Lisa Gage Clash the Horrocks near Fisher Row Hiller them so Anna Hans group Sulish Tonchen Kermy Kister Rory Egan Victor Air Nolas Fashion August Problem Shin August just feel like the Thames August the glory the cold in the Africa I talked the stack August is problem age just
1: can't wait
0: Yeah, you know. Tasha Intach, like Intach. Oh my god, is that kind of mad? Tasha Intach. August, yeah, it's probably me. Kilora Erin Eggsulacht, August Kilora Erin Gyol, August Erin Amina, August Tommy Anvar.
1: So, Mullumid Gamore on Talmanua, Zara Larson, Midnight Sun. Well, Nian, kind of sound of an album,
0: Midnight Sun, Girls Trip.
1: Girls Trip, okay. Martin Dakarja, Shoku, Zara Larson, Midnight Sun, Air Rulabula. The Ray Choi, Radio Rira.

0: agus teach fel me
1: ceach fel me go dtíir a géim tá sé te leat féin just bí cormach aron chuí bhí puinte go mán sin agus heasta go an fila ar bhí an taim go mar
0: goma
1: agus bhí bhí carlam ann agus just bhí mar le céile ar feh na deir seach na an sin a tháinig an talbam féin amach agus mé thar leir agus don mé Gadig raibh mé Aaron Edlan le héisteacht leis Maris Kerch. Bíon sé den nós agam cinna like fig tríd ar nós leabhar like mar seagú mé nach bhfuil an téim agam éisteacht le halbam ach tá mé just a gcéir like ní súla cha bhéir ach like cúis a chathair just téim sé tríd an like skip gadig an lár agus é sim sér like couple second I'm like okay cool ní arna mé sin just has a gwaim an eisbreis a bheith agam ach chias an céid ar an amach dom agus tamad con lérvas cairtí an a bhar chana cold dorf a chana gí súla amach ar sin tana pucrutí ready river ar fáld ar ororo.ie agus ar an app agus na ardán ar fáld ela so dean mid play cairt ar an sin ach just has a gwaim an tesbreis sin a roint tree veil just a bheith sús sin air ag chatrawalia agus mid ag gulhar a vlog lia ar an etlan ag chatra stocani an airfort agus air go dio ag hasa ima cluasa just vrap me an broj ima cream a vullig agus roche ag cana ima chus na chatra di goha Ciaran Miguel Vane an ag clusant air freshen agus ag dara an air on dara siid tamman an seo lar an einig agus niam an a gul ardur bi
0: is
1: brala me ag tamay con Actually, so in English, I'm a Lane Ridge. I wrote stuff in album.
0: Yeah, like Tasinum quit this ma quit the tour me talk about Himal done layer vest cart a hanje go more long camera Deish me less the heart August. It's malamation Ian of Marneil she de row got the rear size brewer eig Katu eight o'clock nor the fad new brewer din Aaron Ella I guess. Is malam agus tá sé seo ar an album is malam nuair níon na hárannaisteach lena chéile so an outro a bheith ar an ceanna le bheith sé mar sa intro ar an gíad ceanna le
1: mála sin crushing tú an ceoló sorg trína calorie no aspiration
0: yeah so is malam sin íon so yeah haan sé go mór lam agus tá meag tréis fila ar anna chuid ó hin or in tibí mar alam hila cain fáil gul meag eisteag le seo ag leig lehorta seach na madan you know sé overin intense ach yeah is malam
1: yeah so fangi ar an agran sin clinical thor Tá mé siúil go mór leis.
0: Bé sin teachach an tatacuing an inascuing.
1: Ok, tí. Ach é sin ráte chuirte, tá chu beag an ceol trí bhfuil go ó ní cap agus Casiokids a chaasa díobh an níis anseo ar ruúla buúla seo chu fineíon bana gílinn.
2: Erlíne ag RRR.ie
3: Rí. Rírá. Rá.

0: Erlíne ar do gcháin agus ar DAB sa cheart. Radio
1: Reroth. Le bú mar sin agus tusa an seo ar rilla bú le bhí si sna ag casa ithe ine sa Putin Factory actually in éanacht le sexy taig rinne siad set DJ an sin agus tá siad ag casa gá a gig eile an seo imlachlí a bí na lads flat out ach tá siad oh sorry tá níl de maic an irde.
2: Has to go just éan thú leat an sin bíon siad.
1: Yeah bíon siad gan nóha a gónaí ach tá siad sna ag casa ag féile na galí a tá ar siúl le cánatá siad ar siúl Lord me Melissa good.
2: Lord me in behev.
1: And Cúig agus sé Lord me in behev. Yes.
2: Cúig me in behev.
1: Yes. So beg libu me casa an sin a conic me bioid and cador eg libu and nuri. Agus like she lim go a
2: cheat. Eg fein na gali.
1: Oh my year. Fein na gali. Lad. Samad come mell and you. Ok. Hastig me in play in of in nish ar na fail to kill. Cair day an fail an cade fail a kill in a rastel too.
2: And chéad féile ceol a drasil me aird. Masam an picnic leitrúc a bhí ann. An Peter, yeah.
1: Yeah.
2: Yeah, an picnic leitrúc bhí sa déanamh ober dheonach ann tá mé ceapa. No, tá mé ag an sin bréag anseo. Tá brón ar a chur a chléibh. Bhí mé ag longitude.
1: Okay.
2: Bhí mé an óg agus.

0: Show Reroll. Show Reroll. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta

0: Is bralam san cairn sin ciúil na gáil éhe agus anam an tráic sin ná suaimhnis is mi déad agus sa bhéis anlam ar rithim rírá in nniu agus mé libh go dtína cairclog ag casa an ceol is fearr ready ar rírá. Bé mé ar an ar níos déanaí comá am mochlár ceol ar an ox casa má roha ceol. Na rudí tá ag imoch luasa i láthair na hóra ach ar an dalin. Bic mé ag dúrasteach ar an bab ceol ceol na cártacha ceol nua. Ciúil na hÉireann agus ciúil tú gréilge dar nóí mar a chiúla sibh an sin. Chuna í cclúas amachta pod curile chuna cultúr a bhíon ar siúla gáin anseo i Radio Rírá ag agrán ag teachtamach ar an ina bheag seo maidir le Fenian album uair nua a ní cap tá méid súil go mór ag gloisigh sibh an cheann sin. É sin ráte tá ceol nua le teachta chum díobh libh go leor ó Morgan C3 ní caisiúr ó Lord agus ciúil deasa ó Mojo.
1: Díhíh is mis Aisling agus seochúbhann gig nuacht is déanaí. Tá ceol chuirim sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tamin Pala chuna chuigú album d'ar bhannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuam hainiú le an grúpa a chruthaíonn ceol sicadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríos obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hoileán ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an 13 do bhí bealtaine fé sé. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí ansa ar Radio Rírá.
2: Rírá. Is umí mochaán agus ceis de bhé agat nuair atá leanamh ar an mealach. Be Carol a Foil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A churóigh leat san oíche. Cibé rud a thar loí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rith an lé, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, téigh chuig mychild.ie le cuairle a óil. Ó aimeanacht

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: tosir go gobil is a cardig leis an gain sin Mr. Probs agus Waves. Tugan sé sin siar mé go léint an teirí agus mé mar dégór ar an mus a go háirithe. Tá mé cuiineh ar amachcha mé ag go lá se lein hí a rasig trón i le gomin agus bhí mar ar an mus a dtíon trá Sarah gobis a cardig. Agus bhí cealara ag duna cí nu bhí an radioir siúil agus bhí an tean sin a casa ag pointe cíns. Is even am an cuií go mí na cuiimhníí nasca leis an ggheol i gcónaí. Is mu dé seo sibh éisteach dom ar rahim rirá ar radio rirá dar nó is féidir éisteach lénar or puncaí tá ar an app freisin mar bhfuil app agui. Bhíh sé agah tá sé anna úsáide gur fád is é féidir éisteach le radio rirá amar bit áit ar bit. Atá an gohan libh agus é sin ráte comá tamar ar DAB atá ar fáilt ar na radio, ar na cairn na nua, tá sé anúsáideach có má. Buna gom níos mó ceol agus níos mó caiinte ar an malach.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiú náisiúnta gaiilge don

an dé ó Danny el Hurl agus dua lípa le tú haart tá sib lumas a déad aniu ar rihim rirá. Cuna sib ciol na hir an dúach rihré ó Tudor Cinema Club cynnal caiisiir an sin le hair an darbhanam next year. Agus rihim sin a ríis bhí Harrysa is a gom díh le taste back. Tá níos mó ciol nua a gom díh an isteach níos mó ciol na hir an comá ach tá album nua ag teachtamach ag Olivia Rodrigo ar an darnlá déag de bhí an bheithimh darbhanam I seem pretty sad for a girl in so in love tar annacuid focal san anam sin ag gom bord leis an gcéad dá album seo an tríú album a bheith le teachtamach acu. Tháinig guts amach a fifth a trí agus a céad album a fifth a hain. Déanann sé dearmad Keiko agus Tosi. Tosi dí sóig am ná mé, tá mé cínta, agus mé cú blin is fehé anis ach orainte. Bíam sé ag fegan arna cíoltóirí seo atá, like, a bhod ní sóig an mé, and like, Jesus, cun is mar bíon an teim agus, cysú le sambar, ní leis anach, like, darna a gá blin is fehé na rilig amar sin. Cabéir a bit a cáirde, mar luig mé tá cíol nua, na hirin ar amalag ó Manjola agus Abbey Coulibaly. Bit of Amal Kuma, Kyol Nua Fresh No Chasing Abby, Ocker Juice, Olivia Rodrigo, Leshen Gian, Istiani, Drop Dead.

0: Bucha le chrá na roisib Nick Chonagán a bhí an sin anga chóir de gael an seo ar Radio Rira. Rive an air an sin, bhí anyone for you, George Ezra, agus rain me in de chuid Sam Fender. Is mis a cúan agus bim a díb gudí a sé a chlug a nocht. A chóir de na ne is tí a ceachai bhil seo bair an lú an seo, súl an nachol an obr dhuar grá, tar seo diokar gul isteach a gobr an uair seo blíana na chul seo. Sin níos más a fós a gul isteach a gascol. Brand new Aaron Rian. Oh, you know my Dermot is in a rave. Tasha Pienver, Kamara, August to a Tich the Dro and Tower, August Norathon, La Brawl as Mel, because talk to his son, he's just either. Niaitan Arag and Raham Wema. The cards are lumps in a moonsery, August Neil Manado. Tasha on Joker, more fussed near Higma, Gazigra, Mamuna, Grahosa Misha Muna, Rangani, like Norathar, it's wrong, Umlana Ulvu, Urach Ligawad. Tugann sé anna chuid ama, anna chuid dua. So maithiad múntúir a chuid a bhéil, maithiad tíoch níos an seoir riar a chuid a gael, tómhle gula bheith ag seoch leis le nuacht na scunán. Agus in níos sin begannin Sambar agus Junior, Senior, so fannig i léin an seo ar Radio Rira.
1: Gild na scanan, la Radio Rira.
2: Tá sé cloiste ag gearth agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scanan nua Supergirl. Nair dhéanann amathóir ionsaí na prócrach gan cuinne, bíonn ar Supergirl, dul i gcomhfort le comrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Fictorlin ón féis éú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
3: Radio Rira!
4: Bí na Madraí in airnéine de 98 ar inise le stig de chúpla nóméid. Achan mochán sin nor a chaurí imid le dinna a chiontu fannig si sin din chuihe. Is post jacar e veda gorda, achas post eig ar fiú yenif.
5: Cherdus Jack sa gyrda siachana in new. Is fedjar irdas ienu ar anish ar publicjobs.ae.

Bin Warwick Avenue le Duffy an seo ar Radio Rira chuir de gael tá sé bh géisio chlumsa cuáin sa barca agus ben malíb go tíos sé a chlog an nocht an seo ar Rira le cart cheol ó gach cearan go dhéan ach bain speisialta ar de gheol éirdenach agus a gheol gaelach dar nú cart eile a bhéin a dhéana chuir de ní anan sin chlíb chuir de gael má tá sé bh gearra tíocht ar an nocht is déanaí faoin stáisiún an méid atá ar siúlaing an seo i gceann ceathracha Rira an rud a bhfuil hin chlíb a dhéana ná muid a leanút ar na meán hosúlta tá fáling faoin lipéad at Radio Rira ar Instagram agus ar TikTok. Agus tá ma héin ar an dá ardan sin freisin má tá fúnar a mis leanút cum an bunta borca. Chuir de gael a tíocht níos ar de gláir an nocht tá muid a go le bheith géisteach le rinnt Jungle, Role Model, Callum Agnew, sa wad eile. Dúspóra, show that turnstile, Dermot Kennedy. Rira.

0: chláinte ceanta na háránin is mú is dóí ón manaiciúil gaalge imlé a chulamid an sinna chuirde gaal riamh bhí cofit le Beyoncé agus the Blade le Kingfisher tá imlé thart le thartar déimlíon anuas is dóí sas blachlia iad an tain bháil nach bhfuil hééis abhrúin tús ná cí a cáirthaí an príomh Guitarí agus tá lehéadí Marcus Facneil Roisin Seoige MC Muppet is féidh seinna semana faoi láthair na háirde tá James Shannon an rapáilí as baile charpentéirigh baile a clia ag rapá leo agus Blana Daly a casa leo chuir a gaal tíoch níos an seo ar Radio Rira tá muid gola bheith géisteach le bíonin Empire of the Sun ach dús barda seo chugamh Baby Doll na Dominic Fike
1: Radio Rira Dave is Misha Ashling agus shachol full green of Aluntis Lishgale Punk IE air Radio Rira. Tough in How to Gael and Podhila Dohangoch, Kurhe Lahur Egg Louise Cantlin, Dirin the Glachoin, Agus Chivani Rourke, Egg Arku Banishdor Overd. Then a lit Tahis Nimion, Le Gaeling Leafa at all Lurgaka. Nemor the Irhori Riafas the Hur, Hug How to Gael, Egg gmail.com, Letilla Olish Alt. It's in Sprachrata Le Kurstacher in Roll Naw, and Tene Lois Chachad the Vibeltene. Tá cuairníon rina gaaltachta ag leirg iriteis de fust ifigach ferbarthe i réigiún na Galibhe. Duine cumasach agus fuinniúla tá olairg acu chun ferbairt, cóirdú agus pleanála dhéanamh i réimse na luamhblianta. Began té i cheapfar ag freastal ar thurbhí sí luamhblianta na Galibhe. Is sin sprochtáta le chur isteach ar an rólná an cúigú lá de bhí an bheithimh. Tá gach ólas faoin dá a lúntas sa agus gach falúntas eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: Dicht níos an seo arira, tá muid go le bheith éisteach le Benson Boone agus le Bella Kay, a chu dús barda, banna íntach as éirden iad ógama ach a treua leo agus a seint ag anna chuid féaltaí an saoir a seo tan an plaarab na Florence Road agus seo da an tórán Hanging Out to Dry.
1: Ceol úr nua ar Radio Rira.

Fáteisteach go hit 13 nahéan na seaachta na seo lomsa Louise Cantal an Mars goná. Bemid i cuair si as na trochaún is mó sa tíra tosnú an go bonar gort na seaachtainna ag gibhar a trocha go lua ach dtíach láthach éiste mud le chéile lenar top cuaig.

0: Gurí le pí a ceol atá coco catchy. Os a gur mac a gibhre fe seach a gur imis sin éistean with gatapa. Lenar na mhorian tacht an seo. An tap spot.
1: Seo iad na hair on is mo an tacht an seo.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díif is me se méh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an Sara seo. Tá sé fógratha go mai marún 5 ag senam ag gasist an mhuiide i maiile ochlia ar an trocú lá de bhí bheitheh le híon na speisiúta cosú le Jess Glynn agus voilà. Ben agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Chunas a rátálinn garm sa thurasóracht. Mar fan is teorimachtaí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nó fiú breithlá speisialta. Chúrthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinta sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garm sa thurasóracht. Garam a rátálaigh tú go hard. Tile ólis ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.
4: Radio Rira. Radio Rira.
5: Ar líne, ar FM.
6: Ar DAB.
5: Radio Rira. Go.
7: Tomis ar ash.
8: Now we're back again.
9: Hey, I'm Miley Cyrus.
10: Ed Sheeran here.
11: It's David Guetta.
12: Shaw. Hit 13 to Harris.
13: 25.

Harry Styles, American Girls. Sean Spag meg cean go siúd ag an tapspad beg le cloisteáil go lua. Ag ibh rafé an tachtaí seo, ag dtitim si is áit nógó arís don tachtain seo, sé Dermot Kennedy, le

0: Bíag sos agat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Bí na madraí in airnéon i den 98 ar ionise le stig de chúpla nóméad. Ach an mócháin sin nóair a chairí imid le duine a chiontu fanig sé sin den chuoithe. Is post deacair é bheith do gharda, ach as post é gur fiú dhéanamh.
2: Tréad is teach sa gearda siochana inniu, is féidir iartas I dhéanú ar a niis ar publicjobs.ae.
3: Radio Rírá.
4: Ar líne.
5: Ar FM.
4: Agus sa chár.
6: Ar DAB. Radio Rírá.
7: Back to the music. Tomage, a cousin of Haron Ismo on Chocton Shaw. Hit 30 and a hair.

Déag le midnight sun agus tá mu ddíra le slí tríad an tap. Trocha ag an buinte seo a chuirde is ag ddridim ar aigeríist i dro an tap spot. Lean mu ddíra aigeríist le orad van even a gibhar a cahar déag. Ach, ar dús, ar na mahorí. Seo iad na hair on is mó an teachtain seo. Ach, cé a bheg ag ibhar.

Stevie Rex agus Faithless le céile ag ibre seach de sinna bhí New Religion. Lánamid roigarís leis an tún even seo atá. Ólmhór, timpeal na cúna faoi láthair, gáirithe.

0: Radio Rira.
1: Cúla sibh an sin Pine Grove agus Rings ar an ox lumsa jade a nocht. Hánig an traction amach in gáhíle is a hochtig. Cúr mé tús leis an glóir le Damien Dempsey agus Spray Paint Back Alley a gáhíle is a cúig. Lánig mé airman is gdín gaid mascán ciúil eile. Tá track sa mascán seo atá an éig súd ar fád agus tá go hálann ó turnstile in é nach le Bad Bad Not Good. Seat gúil aithne gui ar an manna sin den track. Time moves slow. Mar sin tá sé sin ar Malik in níag seo caiisiúr a chuil méid in céad or sa scánán Perks of Being a Wallflower is even am an soundtrack. Seo cibh cean ó 90 nóga Ride le Vapor Trail.

0: agus sa chór ar DAB. Radio Reraw.
1: Bí na Madri in Arnéin at the 9-8-ar inise le stig de chúpla nóméad. Ach an mócháin sin nor a chaoirí imid le duine a chiontu fanig sé sin den chuoithe. Is post deacair é bheith do gharda, ach as post éag ar fiú a dhéanamh.
2: Tréad is teach sa gearda siochana inniu, is féidir iartas a dhéanú ar anois ar publicjobs.ae.
3: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaire.

Tarveh cuachtach mitski agus nobody an seo ar an ox ví the cardigans dirac rivray agus love fool is mitte jade faltis jack beam seo an seo ar an ear gac I heluin eag an ea clog dan clara seo ar an ox e casa mo roa ciol agus nís mo sir sigam leis an sain liste is dihe siadam gadein an da ar an sin gahanawa lena ceile an cainchen of the cardigans agus love fool agus mitski agus nobody conic me mitski bio cúpla bliain ó hin in san Olympia agus bhí si co-dríochtúil ar an stáitse tá si ar nós angle an céad track eile atá agam díobh ná cean ó Neil Young bhí mé ag si leas mui an oíche cheana agus bhí an gealach co-lán agus rinne mé beag an Googleáil agus Pink Moon a bhí an gealach lán agus ní an gealach céine atá a gceist leis an Harvest Moon ach spreag sé sin féin ónam éisteach leis an airán seo mar sin de seo cúbh Neil Young agus Harvest Moon é Radio Rí Rá. Seo Radio Rí Rá.

An Tehran sin go hálann ar fad Mac DeMarco agus Chamber of Reflection tá sé seocht lomsa jade ar an ox a nocht live Renning mé an Tehran sin a chur ar siúil mar gheall gur chula mé I Lucky's sna Saoirse é an oíche Hannah agus níras hééis é ag sin a chlóstáil le tamil agus brala mé cean classic ó Mac DeMarco agus vaibhna an Terry caiméirá spragan sé sin An dochas onam. Tá mé chun an luas a hrú beagán a níis agus ciúil beagán níos trime a chasa cean ar malach ó Smashing Pumpkins ach ar dtús ciúil na hÉireann cean ó gurriúr is hit mé an rá leis an éireann seo an nuair é seo cúbh top of the bill.

0: Taisiún Radio Gaeilge don ASO Radio Rira.
1: Fáilte Rásisteach is mite Jade live air on Ox. Theo Phyllis London an sin featuring Tame Impala agus Animal Track na Whiplash. Hánig sé tenamach in fithe fithe. Daim siag mé ar chiainliste randomach é agus meig Snoop Ball ar lína agus tatnín sé go mór lom. Dúrach roimh ré bhí Kendrick Lamar a gwin agus Pride. Snéir an sin dar nóid ina jim macnuv air on road agus na fáib na bhain le sin is tine an religiúnach é Kendrick Lamar agus is é cearn na seacht bacha é on road agus is bralam an traction on album Dam bhí méid ina bhiúg an taidá an sin fuin album a tháinig amach sa bhliain 2017 actually a mí abrán comá agus is é cearn na album is fair a riamh ag féicid ar an liste an seo tá sé ar neart listí éagsúla like album is fear a riamh Rolling Stone 500 greatest albums of all time called ma le Pitchfork the Irish Times bhí sé ag ibhar a haon ceann na bliana 2017 agus bhuaigh an talbhm sin Dam le Kendrick Lamar an iriad sin gradam thar 2017 agus 2018 bhí sé anamnaithe de haon dó trí cathair cúig sé né de gradam éagsúil agus dáirigh leis gacha na ceanna bhuaigh seachas gacian so 8 de bhuaigh as na anamnaicán ar fad bhí sé anamnaithe d'albhm na bliana ag na Grammys níor bhuaigh sé an tanamnaicán sin ach bhuaigh sé album rap is fair na Grammys 2018 ar aigle man is ge níos mó ciúil daim siag mé an track seo le déine actually agus just hat níon siag am ornam níl is gom céim bá is maalam an bwile is maalam san cynnal stíle ciúil seo bwani gynna máfach mar tá cáisir éirnach ó scary éire ó nédéig nóg a cahar éir a maalag níag seo ar dús áfach Jackie Allen le

0: An teirán is fear ar d'éan d'arlam sa Kojak agus cín cabhna an sin le eviction notice. Gur mé amach guibh as a bheith lom ar an áit a cairde dé gael is mise Jade bímse le haimsiú an seo gach ithe liún ag an éaglog ag casa ciú cosúla seo agus ar an air ri an lé comá ar Radio Rira. Ona dó go dtína cair fíor mo smaoin amh an sin ar fásaic. A catan an clór go mór lom an nocht agus is go go bhain siúb se sult as freisin is féidir muid a aimsú ar lína ar or.í tá app Radio Rira a gcoinn freisin agus tá muid ar Instagram agus TikTok a freisin ag Radio Rira comá. So bigí a jaguál le multi ciúil scéalta is bralam cloisiú webh ag gónaí. Arís a cairde íhua gur mian amach go.
1: Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Erdi Abbey.
3: Stashu nashing to Gaelge dan ASO.

Díomh is Mitte Aisling agus Seachóban Gignuacht is déanaí. Tá ceol chuirim sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tamin Pala chun a chuigiú album d'ar bannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hainiú le an grúpa a chruthaíonn ceol sícadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríos obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hile ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an tríú lá déag do bhí bealtaine fé fé sé. Bina gaibh an gignuacht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

0: is Braden Kjol ar Radio Rira. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.